ne sai ti na mi do bi ni en na tu so ye bu so ebo yesu teno jesus teno messiah teno ocha e pa ayare sa e pa wusan e pa wata jesus yin yin